na uja ebi ya mfonso bwane emumuyone mratua asa ahasei unyankupon wa izbetini self asenu weni mwenyame au platform wesu so bida amaniye mwa kacha niso mraha udia wa